0: کی مہم جیسے اقدامات کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح حقیقی شکل دی جا رہی ہے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے 2015 میں ایل پی جی سبسڈی چھوڑنے کی مہم گیو اٹ اپ شروع کی تھی، جس کے تحت صارفین کو رضاکارانہ طور پر اپنی ایل پی جی گیس سبسڈی چھوڑنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اس مہم کے تحت 1,13,00,000 سے زیادہ ایل پی جی صارفین نے رضاکارانہ طور پر اپنی گیس سبسڈی چھوڑ دی۔ اس سے ہونے والی بچت کو پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت غریب کنبوں کو ایل پی جی کنیکشن فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس اسکیم سے خاص طور پر دیہی علاقوں کی ان خواتین کو فائدہ پہنچا جو کھانا پکانے کے لیے لکڑی اور گوبر کے اپلوگ پر انحصار کرتی تھیں۔ حکومت نے ملک بھر میں غریب کنبوں کی بالغ خواتین کو اس اسکیم کے تحت 10,56,00,000 سے زیادہ مفت ایل پی جی کنیکشن فراہم کیے ہیں۔ 2015 میں دلی اقتصادی کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا تھا کہ گیو اٹ اپ تحریک نے شہریوں کو پسماندہ کنبوں کی مدد اور انہیں ماحولیات کے لیے سازگار ایندھن فراہم کرنے کے لیے متحد ہونے کی ترغیب دی۔
2: We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazard of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
1: اتر پردیش کی رہنے والی سنجو دیوی نے کہا کہ گیس کے چولہے نے کھانا پکانے کے عمل کو کافی آسان بنا دیا ہے اور انہیں دھوئیں کی مضر اثرات سے نجات ملی ہے۔
3: پہلے جب چولہے پہ کھانا بنایا کرتی تھی میں تو میرے دھوئیں سے چہرے پہ الرجی ہو جاتی، اب مجھے اتنی سویدھائیں مل گئی ہیں کہ اب آرام سے کھانا بنا لیتی، اس لیے میں نریندر مودی جی کو بہت بہت دھنیواد کہنا چاہوں گی۔
1: ایل پی جی سبسڈی چھوڑنے کی مہم نے شہریوں میں سماجی ذمہ داری کے احساس کو فروغ دیا ہے اور سبھی لوگوں کو ماحولیات کے لیے سازگار ایندھن فراہم کرنے کی سرکار کی کوششوں کو تقویت بخشی ہے۔ دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: آج شیئر بازار میں کافی تیزی رہی، گھریلو حصص اشاریہ زبردست اضافے کے ساتھ بند ہوا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: سینسیکس 1534 پوائنٹس یعنی 2.11% کے اضافے کے ساتھ 74,316 پر بند ہوا۔ اسی طرح نفٹی 375 پوائنٹس یعنی 1.66% اضافے کے ساتھ 22,997 پر بند ہوا۔ نئی دلی سے آیوشی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: پاکستان کے شہر پشاور میں آج ایک پرائیویٹ اسکول کی چھت منہدم ہونے کے واقعے میں 34 بچوں اور ایک ٹیچر کی موت ہو گئی۔ پشاور کیپٹل سٹی پولیس کے سربراہ میاں سعید نے کہا ہے کہ یہ واقعہ شہر کے اندرونی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں واقع دیر کالونی میں پیش آیا۔ الخیر اسکول کی چھت جس وقت منہدم ہوئی اس وقت اوپری منزل پر واقع کلاس رومز میں 30 طالب علم موجود تھے۔ پولیس نے کہا کہ 3 منزلہ عمارت کی چھت صحیح طور پر تعمیر نہیں کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ بھارت کھیلوں کا ایک عالمی پاور ہاؤس بننے کے لیے تیار ہے۔ نئی دلی میں ایشین گیمز 2026 میں حصہ لینے والے بھارتی کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران جناب مودی نے ایشین گیمز کے فاتحین کی ستائش کی اور کہا کہ انہوں نے ترنگے کو بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کھلاڑیوں کی حصول یابیوں سے جوش، استقلال اور یقین کی عکاسی ہوتی ہے۔
5: ساتھیو، اس بار ایشین گیمز کئی معنوں میں ہمارے لیے یادگار رہے ہیں۔ ہماری ہاکی کی مہیلا اور پروش دونوں ٹیموں نے اس بار گولڈ میڈل جیتا ہے۔ کرکٹ میں ہماری دونوں ٹیموں نے لگاتار دوسری بار میڈل جیتا ہے۔ کبڈی میں بھی ہماری پروش اور مہیلا دونوں ٹیموں نے گولڈ جیتا ہے۔ اسی طرح تیرندازی میں 5 گولڈ، شوٹنگ میں شاندار پردرشن، باکسنگ میں، کشتی میں بڑی بڑی سفلتا، ایتھلیٹس سے نئے ریکارڈ، 28 سال بعد ویٹ لفٹنگ میں میڈل۔
0: ایشین گیمز میں تاریخی سنگ میل کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مردوں اور خواتین کی ہاکی ٹیموں کی جانب سے سونے کا تمغہ جیتنے کا جشن منایا۔ خواتین ہاکی ٹیم کی جیت سے 44 سال کا انتظار ختم ہوا ہے۔ نوجوانوں کی امور اور کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا، نوجوانوں کی امور اور کھیلوں کی وزیر مملکت رکشا کھٹسے کے علاوہ بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن کی صدر پی ٹی اوشا بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ جاپان کے آئیچی ناگویا میں منعقد ہونے والے ایشین گیمز میں بھارت سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسی کے 37 تمغوں سمیت کل 85 تمغے جیت کر 4th مقام پر رہا۔